0: गिलास तुम कुफाफ ही।
1: यू जानी हम कुफाई तक लीजा फुंबा फिर तो मैं याद तो लीज छोटा हम ती तोंती ने निशुं फा फारा थे छोटा हम से या चाम से निश फोन हम फा फारा थे फाइजन फा उला उला ना वनातन चिरा मामी चिवा फासरेसा का फा फारा दशन रेसा का चुफान डिपोली माना नहीं ये फटो के फमासाचन न्यूल ने फमियार्चन न्यूल ला म्याफ न्यूल ला देचितान सिया तो साई नी तो कोई उला ना फुगतन चुफान डियानन चिर तोल जान
2: यो हम रेसा का इनसेक्युरिटी सो रोवटे तुकन मिसुन रे ते पोतोम रे राते मरता पाकिन ते लासम रुंगटा ने चुफान डिपाले माना mu matonga na stapa ko amle fateran le fotografa sa de tatran niorana de ta menjera sasan tapaka mfil menjera mpoto ototsaina marona zombar kamana rarotra mitsy izy moa rehefa amizay resaka maizon zay amin'ny andro arivariva fotoana afahany manararotra an'izay mitsy izay zavatra izay
3: tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha zany de tene tsy hitako moa zany zay volazaina am'le izy fa ohatrany izy de misy fivoana firy loatra zany le izy fa ohatrany dineny eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay ko zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa nasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety atsara ihany angamba matoana napetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatra izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy
5: efa ela ihany

0: गिलास तुमको वाफी।
1: आनक एच यार मतुरी कदे मानु सम्मान अरेक प्युन मास तिम तानक युन्दान दात तिमान रुचुरुची फैनेने फट्रुटगन तंब्री ह्यान चेओ आरेफ सकिपुटग नुन्या बेन याव जानन कसाव लैना बेन तानन राम जुन्गुन्ना आज तो मने चनाओ फच मुंबनाओ कूर जो वे देश के तुझो सार का जन रियमांत रच फटतो कूर जे अले निफ सैनाओ Naja yady ny fiainako feno zava-mifamaha mila tsy ahitako tory efa taona maro zao. Sofa ny afina aminao zany za mifomaraina mieritreritra ao an-tsaina sy mitetika ny asa aminoko ny masoandro ho sakafontsika anio na de hoe indray mahandro nefa ny ofa ny sarety ny tanterako azam-bola notrosaiky tatotsia nisy any matsy vola teo ampelatanantsika nokendrena tsy hipika nefa lasa ndreninao ividianany tapadamba anapenana toloa ary ny ambo no ny angambo raha misy de atao akanjo anatomoanao fa mamiry firy loatra tiririnytsika ity nefa etsy matory fahadalana ny andala resak'olo nefa lanaka ka niady sainyray no enti ny ampatory zanaka tsy hitamory sombonaiko fefa miady be ny saiko raha mpitsy fotsiny azy ifindratrany ny atao varatra ka izano karamainy mety ho vitanino karatra kanjo reko ndray zao fa ny lala no sakanana raha mpitsy vomaray isy mantsy fitokany na tokaikitsika ato ka nisy arety zay mandeha de avily avokoa fa andalo ireo lehibe ary zay le mahavo sady mahavaky fo ny mpitrongo takanay fa tao maro nietraketraka tongatonga fotsiny eny ka de mahaketraketraka nefa etsy matory mikipi ka mikipi ary azo mena tsy ny dada sy ny redirediny fefa tafaloatra loatra ny ahy asy tebitebiny miondana sombonaina eto mpoko be taraina
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava.